0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibe yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom neew doole gu tarmi ci seen bop mi ngi ci ñoom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir rew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu togué bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu ci watal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxum man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebas ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako safara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginnaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti son togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamné am nga nerf sciatique te bëkk ko facc mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax ci dit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat digg da fekk né hernie discale am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu muy dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha allah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagout ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekke ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mot de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dér bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoy yépp dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax sopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: 95.2
3: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
4: ma ngi leen nuyu leen sant leen gërëm bu baax leen xamal ne ñongi fusiyene and ak yeen gëna digël lu bu baax gëna takku bu baax gëna positif bu baax fasiyene liggéeyal sëriñ

0: ñaari loxo ca kaw ñu magal sayyiduna muhammad loxo ca kaw ñu magal yonenti bi
1: yaqulu lisanani li kun khadiman.

ci ci tan ngeureum ñal lañu fi jaar ñamoon yeen ñi nga xamni ngeen ci deglu bi xamna ci kanam 14h di ngeen am seen émission wadjal khali wadjal ni wadjal khali bay aladi abdullah ndjay bay isma le programme bi de wey resté connecté sur DTL Dakar Touba Louga ñan yalla fasina haje fasina haje da dara ci posé posé di wax di hawaji la sina da mo fi khidmati wa habluhum maram wa fi lana wa afina bil afiyata kun fi darani khair afiya aslih umuri wa umura sahbi summa umura muslimina rabbi warham wa karim wa tay muhammad bi khadrika al azim ya man umida ila al khama salam jangen jef jeur ngen jefati

0: ci assemblée nationale gis nañu rek ne ñaar ci ñi nga xamne ñoo nek ay vice président dañ nañu tek seen ndomb tank bok na ci ki di Cheikh Thioro Mbacké honorable Cheikh Thioro Mbacké ak ki nga xamne moy honorable Ismaïla Diallo mu melni nak yeneeni démission yo xamne gannaaw bi nga bi ki di ki fi nekkon njitu assemblée nationale muy Malick Ndiaye mom itamit tekki won ndombay tankam leneen lo xamne itam daadi ne fess ci li nga xamne mom moy deg-deg yi ci li nga xamne moy deg-deg yi ci muy centre national de transfusion sanguine fa nga xamé ni fañ lañuy mayé deret ñom nak taxawal nañ ay procédure yo xamne dinañu ko manana procédure yi nga xamne mom lañ taxawal ngir mu deppo ak bu organisation mondiale de la santé ngir rek lepp lo xamne ci walu sécurité ci produit sanguin yi nga xamne mom mo fay am ki di docteur Daoud Seck da dina ci addu néna nak dañu ko daldi informatiser manana dal procédure bu rigoureux manana taxaw nañ tém dal ngir lepp lo xamne moy walu maye deret fofu ci CNTS lolou nak mu nek lo xamne fay and ak karangé ak sécurité ba kenn ko ci warul jot du ci jot waye tamit dara lo xamne man na ca yaq du ci dugg mom nga xamne moy directeur au CNTS nak mom mu ngi doon yëkëti ay kaddu ci app entretien bu nga xamne mu ngi ko defon ak awa APS bi nga xamné nak ñu ngi wajjal journée mondiale des donneurs de sang nga xamné niki suba la wara doon muy fukki fan ak ñent ci wéru juin muy bis bi nga xamné mom lañu jagg jaglél mayé dérèt buñ ci koniko nak ci organisation mondiale de la santé commémoration bu manana dal li nga xamné mom moy
1: assalamu alaykum
0: mbokki tax ñu diko def
1: émission bi daw rediffusion la dañu ko tégat
0: maye deret bobu ñu gis ne amul lenn lo xamne ñu ko cey xaar ci walu copar luñu leen jox waye liñ ca bëgg rek moy fexé ba dal ñi nga xamne ñom ñoo la seen wër gu yaram soxé te ñu soxla ko ñu dal di cey jot neneen lo xamne tamit gis nañu ne daal dina fess ci walu deg deg yi ci université biñ duppé Cheikh Anta Diop collectif amical de université ba mom nak daal dina ñuy wax ñoom tamit ne daal dakkal nañu li nga xamne mom moy waxtaan yi nga li ñu doon tuddé dialogue social mana comité dialogue social bi nga xamne mom lañ defoon nenañu dal dakal nañu lepp lañ fa waxoon dal ñom teggi nañ ko tek ko fenen ba dañuy daldi nak tambali wat def ap plan d'action tambali ko nak altine gi ñu jëm plan d'action nak bo xamne xamna ni ay grève lay doon ñom nak nenañu ci sen communiqué dal dañu wax ne structure bi nga xamne mom moy représentation étudiante moy structure bi nga xamne mo légitime manana dal li nga xamne xeyna lañ leen waxon ne ci sen amical yi nga xamne mom lañ defoon taxawal ko lool dal lañuy wax motax ñu ne rek duñu ki ñu delu gannaaw ci li nga xamne mom lañu waxon motax ñu delu gannaaw ci dialogue social bi nga xamne sifé won nañu ko ak conseil académique bi leneen itamit lo xamne gis nañu ko ci walu crise muy syndicat unique des travailleurs du trésor syndicat bi nga xamne mo ëmb liggéey kat yi nekk ci trésor ñom nak li leen metti nak moy audience ba nga xamne mom lañu warona am ak jëwriñ diñ denk walu ko dafa ga ak ko pari réew mi mom nak dañu waron dajé ak mom niki dem ba wayé lolu dal dañu ko daldi wax né toxal nañ ko ba jëmmi jamono ba tax nak lolu tax ñu mer bo moy tamit ñom ñu né dinañu def nak grève def plan d'action ñom tamit pour wara def grève ndax nak lolu nenañu du yoon ndax demb ci aljuma gi dal law lañ warona tassé mom ngir rek crise bi nga xamne mo am ci ministère bi ñu waxtane ko ñu jéxalé ak lu tollu ci juroom ñen fukk ak ñaar ci kilo yo xamne yu cocaïne ay cinébar mom dal lañu fekk ci ben auto brigade bu recherche bu keur massar nak ñom ñoko tek loxo lolu yep nak jëm ci xex bi nga xamne mom lañuy xex li di trafic international de stupéfiants manam xex nak walu cinébar ci aduna ji kenn ko xamne nak ab sénégalais la mom lañu tek loxo moko yoron ba yobbu nañ ko nak ci rebeus lolu dal mo gëna fess ci deg deg yi ci ay bis bi ñuy genn
2: jërëjëf Aïssata Sall, jërëjëf mbokk yi ñu teewlu. Kon naa du ñu def rek Moustapha ci xët yi Aïssata indi, xam naa dinaa la tooñ ni la alaaji tooñee woon, tegal yooyu nga yow sa loxo yi. Xët yi Aïssata indi lan yan jàngat nga ci def?
3: Waa jërëjëf.
2: Wan xët nga ci jël?
3: Xët bi may jël mën naa wax ne comme tudd na ko muy lu mel ni Istanbul ak coppay ko yu bees dafa am. Lu am solo la ndax lu Sénégal yi doon xaar la. Xam nga àdduna yàggut dañ koy wax. Waaye Sénégal lépp ci Sénégal yi dañ daan jooytu ne warutunoo jël njiitu réew jox ko suuf bi mu ciy def lu ko neex, wala ñu jël ensemble jox ko mu ciy def lu ko neex. Dañ ko daan jooytu nag. Biñ koy jooytu ba suñ borom indi ko. Léegi nag bu ñeneen jógee nag bëgg koo xajamalaat, da nga naan léegi kon ñun Sénégal yi lan lañ bëgg ndax. Bu ñu nee dañoo bëgg assemblée bu moom boppam, bëgg justice bu moom boppam, tan ne assemblée bii kat nëtt topp ci ndigal président de la République, kon jafe-jafe dana am. Kon ñi koy wax léegi fu ñuy waxee ak ñan la ñuy waxal. Te kat gis nga Sénégal dafa toll foo xam ne nit ñi yeewu nan léegi. Léegi képp koy waxati danañ déglu fooy waxee ak lu tax ngay wax. Waaye daal ni ma gisee assemblée bi loolu tubaab bi semblement yi ci am. Bu dara wàccut réglement intérieur assemblée bi kenn mënu cee wax dara, te loolu lañ doon xaar ñu tënku ci ay texte, tënku ci état comme dañ ne état de droit lañ yor. Fépp waaye ne rek jéem faa doxal la nga xam ne mooy yoon, la nga xam ne nag tënk nañ ko muy texte wala muy constitution wala nangam. Bu fekkee ne ña ko tëggoon dañ ko tëggoon gis seen bopp. Sénégalais yi sañ nañ ànd ci ne buñ bëggee dindi loolu ñun war nañ ci ànd bu baax, muy nee nañ dugal nañ benn amendement xawma résolution am na nu ko tuddee pour jubbantiwaat lenn ci constitution. Te war nañ dëgg nag constitution bii ñu yor constitution colonial la. Colonial yi ñoo ko fi bawoon. Président de la République bu ñëw sukkandiku ci naan maay def la man ni ma neex ca fa ma neexee, te loolu yàlla rek moo ko sañ. Maay def li ma neex ca fa ma neexee, sunu président de la République ku fi mas aw dem nga ko. Ablaawaat li muy jàmbaar loolu moo ko tardeeloon. Muy may chef suprême bu santaanee dara sax ñu ko wër ni ko ndax ànd naag loi. Bu gisee ku ko mën a jege koo xam ne nii mën na koo defal tam gën a gaaw daf koy defloo, te mbir moo gis day tënku ci yoon. Dem ngan ba ci jumaa ji sax bu heure bi jotee amuñu xaar, dutuñu xaar kenn, ku ñëw da ngay dabe. Kon loi noonu la war a mel. Loi duñ ko defar ngir benn nit, waruñu ko defar ngir ñaari nit. Léeg-léeg ñuy defar benn loi am ñu ko féetale benn nit, nan gëstu ñooñu ba xam loolu politique tax ñu koy def wala lan moo tax ñu koy def. Am na nag ñuy wate benn loi boo xam ne dalay leer ne yow mi nga xam ne politique defoo dara da ngay xam ne lii benn nit a ko tax a jóg. Kon assemblée bi nii ma ko gisee muy doxee muy ñetti mbir moo ne ci Sénégal, muy waa tekkat yi, muy assemblée bi, muy ñi nekk présidentiel, muy exécutif bi. Kon bu ndee ba am lan doon ñaan ñun Sénégalais ñu tàmbali ko am, bu ndiglu ñu ko bëgg a yàq mukk si dara du am, jàmm rek ay am. Président dootu ñu ko dëy rek ne ko defal lii mu jël ko sànni ko waa assemblée na sa neexuñu, ndax bari na fi loi yu bari ñu ngi ci trois yi wateeloon ñu ne ko ba léegi jëriñowuñ ko. Kon yooyu loi amutoon njariñ. Muy da ngay gént rek tëdd ba guddi gént daal di jël li nga gént dem yóbbu ko assemblée ñu wate ko, nga xam ne lii jaaduut jëkkut nga jël ko def ko ci trois yi, ñu sonn nañ ci loolu.
2: Jërëjëf muy lu am solo. Ñu doy loo li nga indi Aïssata, indi nga nag ay xët yu am solo. Waaye dafa mel ni wàllu sinéwar moom man sa laay taxaw. Dafa bari léegi luñ koy jàpp si biir réew mi lool. Dañuy dégg rek si biir réew mi lañ ko jàppee. Loolu nag bëgg naa ñu indi si ay leeral. Lan moo tax duñ ko jàppee ci biti wala bala noo dugg? Da ngay dégg fekk na jàpp oto, waaw. Topp nañu ki ba kii dem nañu fekk, waaw loolu tamit. Waaw dama xam la stratégie la wala lan la, waaye war nañ ci
0: nee na nga jàpp ni daal waroon nañ ko jàpp balaa muy dugg ci biir réew mi.
2: Waaye dugg ba pare ñu jàpp moom tamit bonul, waaye man doon naa gis ni laata muy dugg
0: ci lañ koy jàpp.
2: Waaw man waaw loolu dina ma xaw na maa ëlëm daal dégg naa loolu ñu jàngat foofu. Waaw da ngay dégg ñu ne fekk nañu photo bu yaboon nangam lii. Bu fekkee buy jógee ci biir réew mi loolu sax mën nañ ko nangu, mais bu jógee feneen moom xaw naa doy wax. Loolu bokk na ci ponk yi nga indi. Xam naa bu fekkee mën nañ doy loolu dem wolof gal sena. Wolof gal sena ak Aïssata Sall.
0: jërëjëf Aboubacry, jërëjëf Oustaz Mancherlo. Xamna tay li nga xamne mom lañu indi ci wolof Galten dañu koy bayyi ak sunu mbokk mi ñuy woyé Seigne Souleymane Niang. Seigne Souleymane Niang nak ku bëgg wolof la, jàngalé kat la, universitaire la, kuy yëngu ci làkk wolof ak li nga xamne moy mbattitu wolof, ko xamne da ciy def tamit ay luñu tuyu am am solo. Xamna tay dañu indi ay waat yo xamne mu ngi jëm ci walu jappandal, jappandal ak jappandal, jappandi ak jappandi ak japp. Loolu yëpp Seigne Souleymane Niang indi dina ko ñu ko indil ci lan moo leen boole, waaye tam bu ci nekk lan lay tekki ak lan lay dox. Xam naa ñu bàyyi Oustaz indi ñu suñu élément.
4: Waa Sona Aïcha, ni ngeen def Sall Mba jàmm ngeen am noo ngi leen nuyu baax a baax a baax. May jégalu ci wuute bi ngay woote, dama newoon fi barab boo xam ne moom mun moo mu jël. Waaye dafa am jàpp ñi am jàppandal am jàppale. Léegi nag dafa am jàpp, ñoom ñëpp li dafa mel ni leen boole mooy jàpp. Jàpp mooy téye loo xam ne dañ ko bëggoo mu rëcc la. Na nga koy na ngay jëflanteeg loo bëggul mu rëcc, looloy jàpp. Te mu am nag jàppandal ak jàppandi. Jàppandi la wolof di wax, du jàppandi. Amul boo weesoo ñaari pëy du am pa nëbi day dikk visage, mooy jàppandi. Bu dee da nga ne lii moo jàppandi, mooy jamono ji lii moo fi nekk mënees na koo jëfandikoo, lii jàppandi la. Léegi nag loolu ngay def noonu, li jàppandi nag boo ko bëggee jëriñu da nga koy jàppandal. Looloy tax mu jàppandi. Jàppandal bi nga ko jàppandal moo koy jàpp, mooy tax mu jàppandi. Kon jàppandi la, jàppandi ak jàppandal. Léegi nag bu amee gannaaw ñaari pëy yi leneen lay tekk jàppandi, bu boobaa jàppandi la. Jàppandi nag mooy jàpp goo xam ne du lu sax, dañ ci jàpp nii rek, waaye dinañ dem ba nga jàpp ci leneen. Jàppandil ci lii ba li ci des jàppandi. Dégg nga, jàppandil ci lii ba li ci des jàppandi. Li nga mën ko dégg, bu la nit ameloon ñaari junni nga dem di ko fayeku, fekk mu yor junni doom da lay jox junni da la téyel, ndax moo fi jàppandi. Kon jàppandil ci junni bii ba beneen junni dikk ma jox la ko. Waaw, kon jàppandil ba leneen jàppandi. Jërëjëf. Kon da ngay gis ne kon yooyee yëpp lu ci nekk, bu dee jàppandi am na taxawaayu nekkat, moom mooy objectif. Jàppandal moom dina am taxawaayu jëf, muy verbe. Am na itam jàppale day am taxawaayu jëf itam, moom mooy jàppale. Te moom it si jàpp allez la bind. Jërëjëf.
0: Jërëjëf. Kon mu nekkoon Seigne Souleymane Niang ci waat yooyu mu indi. Ñeenti waat la indi. Jàpp indi na ko, indi na itam jàppandi, indi na itam jàppandi, indi na jàppandal. Li mu wax nag mooy jàppandal moom day taxaw taxawaayu jëf. Jàppandi moom day taxawaayu loo xam ne du lu sax. Maanaam lu jàppandi. Déedéet lu jàppandi. Maanaam bu amul aabi ci gannaaw ñaari pëy yi, su boobaa nee na dafay nekk loo xam ne moo fi nekkagum. Lu fi nekkagum. Maanaam lii de moo fi jàppandi. Tey su ma ñëwoon di la wax Aboubacry, damaa soxla woon junni. Nga ne ma ñeenti téeméer yi de moo fi jàppandi. Maanaam moo fi ne. Waaw, waaye nag jàppal ci ñeenti téeméer yi. Jàppandil ci ñeenti téeméer yi. Ba am leneen lu jàppandi. Xaw ma ndax dégg nga ma fi may waxee.
2: Voilà. Da nga demal jàppal ci ñeenti
0: téeméer. Jàppandil.
2: Jàppandil mooy kon
0: waaw manam lo xamne du lu sax ma leneen man na ca tegg
2: waaw
0: waaw ba am leneen lu jappandi ndax li mo fi jappandi waye jappandil ci li nga xamne mo fi moy ñenti téméri ba am leneen lu jappandi lolu mo wutale ñaari jappandi legi nak niñ koy bindé mom dafa ni benn bi jappandi li nga xamne mom moy mo nek lo xamne saxul mom niki bu mala waxe jappandel ci nangam bi lolou moy jii lañuy bind lolou suñ koy wax ci wolof je lay doon ak a bu ubbeeku moy a bu am accent grave ñaari p ak a ak n ak d ak i n ak d bi nak consonne nasale la lañu consonne nasale legi nak benen bi du am a ci gannaaw ñaari peuy mom loolu la wax jappandi man nak su man sama deg bi ma wax nonu a bi si ña du am a gannaaw ñaari peuy waye a bi da fay ubbeeku moy a accent grave waye benen bi benen jappandi bi nak mom bobu a bi du ubbeeku man loolu la japp ci ni mako deg wa fofu lañu am wuté man ak
2: man lo japp ni di deugarlu wala ga teye ko rek
0: wa
2: jappandi moy lo xamantene nak ci jappagun waye mën nga ko baye wuti lenen
0: waaw
2: jappandal nak moy li possible pour le moment
0: waaw jappandal mom dafa ni jëf la
2: waaw
0: mom lool la wax mu ne jëf la jappandal man nak dama defone substantif la
2: waaw man lool la d'accord sax man parce que xam nga lutax li fi ne quoi moy nga ne li de mo fi ne
0: mana tay li nga xamne mom moy mom ngay def ci micro bi wala naka la ko meuna naka ban misal la meuna jox dafa melni tay jëf ak ki ak li ngay jëf li ngay jëf jappandal la man lool la japp
2: waaw jëf bi moy japp
0: waye li ngay jëf jappandal la waaw waye li ngay def yow moy jëf ji mana jappandal ci li jappandil ci li moy ñenti téméri kon ñenti téméri jappandal la man lool la non la déggé
2: mom nak bu boba li ngay def moy jëf bi mais ñenti téméri moy jappandal la
0: waaw man lool la japp japp
2: non li jappandi moy li féné
0: waaw
2: yow nak li nga def ba mu jox ci loolay jëf ji
0: waaw moy jëf ji ma nga non lool moy wutalé li nga xamné moy jëf ak li ñu jëf manam tay le verbe ak le naka la le substantif fofu lañu wuté waaw
2: amna solo jëf ji ak ci liñ ko jëf
0: waaw
2: lool rek la al fa'il wal maf'ul bi ci jëf ji koku jëf la def al maf'ul bi nak moy limu jëf
0: voilà
2: limu jëf
0: waaw
2: jërëjëf Aïssata ñu dem ci sey
3: waaw
2: jappandi jappandal japp
3: jappandi jappandal japp waaw soxna Aïssata day tay olofam yi nek xalé ginnaw 2 minutes lay yokal xalé après 2 minutes dal ñi juddu 2 minutes jëm seeni ñom la
0: non Seigne Souleymane Niang mo doon wax
3: soxna Seigne Souleymane Niang xalé yi juddu
2: waaw
3: xalé yi juddu 2 minutes ndax duma ci dégg ay console ak yoyu lolu duguna ci li nga xamne mo xew legi moy jamono
0: nangou na consonne
3: waaw consonne bi nga wax xam nga duggu nga ci ay verbok yoyu duggu nga ci ay a
0: consonne ma do duggu na ci waaw ci alphabet
3: waaw alphabet bo bu nga duggu na koku pour après 2 minutes la ñoy mom dañ ni lay deglu bu baaxa baax
2: di lañ comprendre fi
3: mu dana wa dana la xawa jël
2: na yomb ko
3: ak waaw yow mom dimbulé nga len waye nak bo dugga tay ci Allah ba mom wa Allah ba yépp reer nañ fi ni mom
0: wa bo wa dama len li wax ci waan rek wala arafu goor
3: ak niñ
0: koy waxé
3: waye dal amna solo wax deug Yalla serigne bi ñang lim indi amna solo lol machallah ndax itam olof lu noble la bëgg na nak ñom sama ñoo ñu nga xamné dañ yëngutu ci olofit ñu gëna dugg ci biir réew mi ndax lolo danaka fimne ni bo deme ci langue langue bu ne
0: def waxal ci tekki ñu tekki yaangi dugg ci philosophie
3: waaw non dama bëgg tam ñuy dimbali
2: ñu dimbali wolof kalten philosophie bi moy wolof li lay firi li lool rek lañ bëgg
3: xam nga wolof ñoo am wuté
2: rek lool la jotté
3: lé wolof yi dañuy am wuté fimne wolof yi salum
5: ak olofi kadior
2: wa mais legui ñun ñew ñu fof xam nga lu ñew
5: waaw
2: mustafa sey mo dekk bawol wala kadior fi leen ma japp jappandal ak jappandi fi leen moko rek man
5: wa xam nga
2: rek la ma xass yow
5: bo duggé ci kat japp da yaatu mom
2: waaw
5: japp
2: waaw
5: dafa yaatu ndax boy wajjal julli sax man nga ne xaram ma japp
2: nonu bu jaawale
0: ah demu ñu ci japp bobu
5: waaw wala legui waaw japp itam manes nako def ci ay bagage man nga japp
2: waaw
5: man nga japp ci bagage
2: li ma def ni japp na
5: wala japp man nga japp ci ndax amna car yo xamne bo ci ma sandu dana la jappal ci mbay japp dafa yaatu yaatu go xamne ni waaw japp mo yaatu yaatu go xamne ni buñ ci doon waxtaan ci bo suba du jeex
2: waye dal na japp bo li wax rek ni ñu japp moy lan expliquer
5: japp mom kenn ku ne war na la kuy doomu adama di xalaat war nga japp ya xam nak li ngay japp moy lan
2: yow li ma def ni lan la
5: li man li yow da nga té waaw ndax bo jappé ci lo xamné ya ko podolé yow dang ko té kuy japp da ngay japp ci lo yakar ni mo lo upp doole
2: ya ngi firi lolou lañu bëgg ci mais nga bëgg ben nek ci
5: wax kon xam nga né baati olof yu am solo la
2: jappandal moy lan
0: jappandal
5: jappandal ni ngui koy firé bari na ndax jappandal toujours boko gisé rek matul la nga soxla won exti wul
2: waaw li mo fi né
5: dal li ya fi né rek waaw la nga soxla won dal ex bu fe témèr nga soxla matatu témèr tay boko dé xol sax
2: wala ki lay jox té mënu lay yéné lu ëpp lim la
5: jox waaw tay tam boko don xol sax du mat juroom fuk ndax bo don jappandal sa bu waccé rek waccé na 50% yi da koy wacc
2: Legi
5: jappandi ah batay suriwun dadi baati olof mo yaatu rek waye japp ak japp ndal ak
2: jappandi
5: jappandi
2: waaw
5: legi jappandi fan la ban angle nga bëgg ñu waxtana ci moy damay jappandi ci bant bi wala
2: damay
5: jappandi ci ling ma indil wala damay jappandi
2: jappandi moy lo xamanteni teewoko pour éternellement
5: waaw
2: waaw dang ko defa bun ni rek
5: waaw
2: lolou dag len soxla Mustafa nga wax auditeur
5: waaw
2: wala lu bi day bëgg merci Mustafa li rek len soxla waaji mom tay dia yo ay sa gën ngeen
5: ay
2: tay gën ngeen mom tooru bari di plateau
5: ay
2: na dañuy dem opinion bu jappandi ya
5: opinion
2: ko jappane rek ñu dañ
0: opinion
2: jërëjëf mbokk ñi déglu Aïssata dafa am lu ñu ndiwon ci mom la ko bi jël ci opinion moy dañu amone ay telenovelas di daan daw Sénégalais yu bari doon ci intéressé wu surtout génération 98 jëm 2000
0: des
2: séries novelas waaw séries novelas doon ñu joggé bitim rew surtout film latino yi
0: ba légui am na
2: waaw ba légui mu ngi am waaw léena dafa am jamono bi dafa amone doole séries novelas yoy doon fi daw dafa amone doole mu nekkon téléfilm yo xamanteni wala yo xamanteni daf ñu dafa doon télé sénégalais yi ba nga xamanteni dañ ko doon sétan ak doole télé yi sax demone nañ ba dañuy xëccoo da nga gis télé bi wuti sérène bala bobu di dem touti kenen wuti benen ñu nek sénégalais di am embarras de choix ban la ci wara sétal ñu dem ba légui ñun yalla dogal suñu cinéma ñun sénégal dal di am doole ñu am suñu télé réalité yo xamanteni mom lañu jox sénégalais ñu bari nak jangat ci né lañ doon joy fa la demb ba am suñu boss sant yalla am nañu luñu mom ñi ñu bokal lak diko wax juddo ci biir réew mi xam réalité yi mais ñu né liñ ñi jox nak da ci bari lo xamanteni mën nañ ci joxal baramu tuuma nit ñu koy joxe contenu bi dang ci gis ne walu saga da ci bari muy cadre yo xamanteni tay même bu fekke le sénégalais da koy def amana ba ñi koy def it xam nañ fuñ koy defé ak nañ koy defé ñu sétlu ni tamit dañuy dem ba incitation à la débauche da ci am dañuy dem tamit dañ ci wone yo xamanteni da ngay dem ba dañuy melni ñuy dakk ñun li ñu amoon démb ak li ñu moom tey ak fi jamono tollu day nag nga gis yenn tem yoo xam ne dañ ci accidenté wu lu bari parfois ñu ne la sëriñ ba nangam suba ñu ne la paa ba nangam suba ñaari doomu ndey yi ñooy xëccoo benn góor la ñu lu ne ñu tegal la ko mu nek yo xamantene man dama japp ni ñu ngi def liguey bu am solo sénégalais ñu ci intéressé wu mais laaj nañu xolaat contenu bi dañuy jox sénégalais bari na ci nañ ñoo xamantene tay dañ koy bëgg sétan dañ ko mëna sétan na dox sédi dom té man dama jappo ni ñun luñu mom ci réew mi waron nañu tok diko sétan tay bo delto won gannaaw ñu ne la daaré coach wala jamono tay da nga ram tok sa yaay tok ni
0: ñu diko sétan tu am problème
2: am problème tay nak amna ci yo xamantene da ngay tok ni ak sa parents day xawa doy waan lolu nak ñu bëggoon yow ban jangat mo indi lolu ak lan nga japp ni war nañ ko ci xolaat
0: en fait man xam nga lit li indi ñun suñu cinéma bi ñu yaatal ko légui di def ay téléfilm modi ne comme li téléfilm yi nga xamne mom lañ doon indi wala film yi nga xamne latino yek ak yenen chaîne yi ñoko dañ mu joggé bitim rew ñu diko jël da nit ñi dañ ko doon critiquer lu bari
2: sax
0: di ci génné ay fay di ci génné ay yo xamne ñu né déppowul ak ñun suñu culture déppowul ak suñu réalité ñu nak am ño xamne nak dañu jog ne kon dinañu indi lo xamne ñun ñoko momal suñu bop mais comme ñing ko waxe mom dafa melni lak wi rek changer
2: ak ñi koy def
0: waaw waye la nga xamne mom lañu indi won dañu ñew indi adapter ko ak suñu réalité
2: wala sa mu gëna finir le
0: wala waaw dañ ko adapter manana dañu jëli la nga xamne mom mo fi am mom lañu doon ñu jëli won bitim rew mom lañu jël défé ko jox ko ay ño xamne par exemple wolof lañuy wax waye itamit ño xamne ay sénégalais lañ waye ñu jël ko nak diko jouer wat depplé ko ak ñun fiñu dëkk lool rek lañ def waye la won dal woniwul
2: dara woniwul
0: dedet bo xol woniwul parce que saga itam amna film yo xamne bo xolé yi ñu jëlé won bitim rew mu dugg ci dafa am ay saga bo xolé futteeku yi ñi futteeku tamit dafa
2: am legui dafa am ci suñu
0: film mu ngi non bu ak yeneen ak yeneen yo xamne ñu ngi koy gis mu dañ ko daan gis fele diko gis ci legui nak ñi koy jëño changer ak lak yi ñu koy liñu ci rek waye danaka ben la
2: mais est ce que jappone ñom tay industrie biñ ko de industrialiser bokku na ci li gëna tax ñom vu yi dañuy gëna konté ak ñu jaayé
0: wa ñom kay lañu jaay
2: waye xolatu ñu ndax ñu koy réaliser ak suñu valeur ak suñu
0: dañuy jaay parce que lutax mané la dañuy jaay parce bo xolé bala ci ben di génn da fay sponsor yi dañuy taxaw ba nopi day may sponsor amé publicité ñu dox ko mëna génné
2: wa mais do
0: lolu mo mo lay wal dañuy jaay akagne
2: suñu valeur
0: akagne lolu objectif wu li nga xam mo li nekkon théâtre par exemple lolu la won ñu dem ba jé ko adapter ko ak modernisation mu nekk téléfilm mais avant théâtre la won nga don gis daré ko ci wala nga comme ni ko waxe ay jamono tay peut-être bobu même buñu nekké xalé dinañu comprendre li nga xamné mo doon xew da ngay xamné li ñun la
2: nga tay ngay dem ni lay won ay thème bi gënon na
0: film mo ngi non voilà
2: rotale la lay won ni bo xolé contenu bi valeur lañ doon
0: won mo ngi non li ci ëpp dañ ko doon sur place dañ ko doon def ben place ben espace lañ ko doon def nga xamne da ngay lay len li sax ni nga xamne théâtre la mais après mu dem nak nek ci téléfilm nga xamne dañuy genn kër yi nek ci biti dem ci hôtel yi dem ci li voilà mo ngi non lolu xeyna peut-être ñun dem nañu ba suñu société yoy yëpp am na fi waye nañ fay démé ak lañ fay out lolou moy ñu différencier ak ñeneen ñi
2: té bo xolé comme américain yi tay seen film tuddu day sax amérique
0: waaw day sax amérique
2: waaw day sax amérique ñu tam suñu
0: parce que bo waxé film américain yi gis né ray dana fa am xex dana fa am ak yoy yëpp affaire cyber sécurité da fay am ak yoy yëpp waaw lolou yëpp da fay am
2: da ci dégg cyber sécurité da ci dégg walu pexol da ci dégg da ci waaw
0: léen téléfilm yi nak waron na mëna depo ñun ak suñu réalité modi ne ñun xamuñu nga même boy ngay jouer film xamuñu nga summé ko ñëpp di la xol di gis sa yaram surtout ci jigen ak ci goor ak kum ci mënta do xamuñu nga nekk ci sa biir njabot nga summi sol short summé ko mana di sa gënu mo xam jigen la tamit nga sol am yena comportement yoy yëpp ñun xam ku ko def nit da ngay discuter tey sa gemiñam wa mo tax
2: wa xamna mënon nañ ci wax lu bari bari ñu gëna yaatal kay yow am nga journaliste dafa am ay ki organe de régulation yo xamanteni tay war nañu veiller ci lolou mais nak ma ci lebbi parfois da ngay dégg ñu né la jamra mo jog dénoncer li bi ne jël jël nañ ko ci télé écran bi lettre bi néwon ci kër gi légui yobou nañ ko
0: waye muy ci réseaux sociaux yi waaw lolu té lolu waaw légui nak amnañu CNR lañ amone légui nak CNRM lañ am mana organe bi régulation des médias la médias nak ñëpp day dugg mana nekkitul radio ak télévision kessé légui waaw ñu lepp da fay dugg aha mu ngi
2: légui nañ dañuy sonn ci émission bi waratul daw émission bi wala wax nañ li président wala wax nañ li premier ministre mais duñu concentré wu
0: waaw duñu ci li nga xamné mom moy contenu yeneen yi nga xamné ay télé film la ak ay film yoyu lolu peut-être concentré wu ñu ci lo mais ñom ci li nga xamné mom moy walu politique bi rek ñom lolu lañu ki pourtant lolu du sen wol parce que bo xolé texte yi di nga xamné lolu contenu yépp la té dañu wara xol
2: jërëjëf Mustapha sa jang ci téléfilm yi tay jërëjëf amna ñu ne sax dañuy ragal est ce que du am ñu nek seen gannaaw ñuy proposer yenn yo xamanteni ni mën nañ ko jaaré ci télé film yi pour sénégalais yi dem ci ma jox la exemple tay bo xolé ci ça ci ben qui télé réalité dañ ko dugalon jox ko ben mbeur bi muy dugg Sénégal fexé ba jeune yépp dem am ci accès waaw motax parfois tamit est ce que duñu tourni ñan ñoo wara nek seen gannaaw thème yi ñuy jox est ce que exactement ñu ngi xool ñun li lan lañu mëna jural
0: waaw légui nak loolu bo boba maison de production yi lañuy xool moy ñi nga xamné ñom ñoy produire film yi ak yoyu fan lañuy jëlé xaaliss bi nga xamné mu ñuy produire film yi lool tam war nañ ko xool
2: tout à fait très important Moustapha ñu dem jërëjëf
5: jërëjëf bu ma leen dégloo daal mooy ñun bind nañ lépp wax nañ lépp mais jëf mooy sunu problème bañ nañ ba sunu dëkkandoo yi waasé yi loolu tubaab bi wax waasé yi bu luñ soxla dañuy ñëw jël si ko ndax ñun bind nañ ko ba nopp mais duñ ko jëfe ñoom dem di ko jëfandikoo loolu nag ci waaye di la bokk ndax tey jii nii fekkee ne dañoo ay boromi xam-xam yu ne dañuy bind ay téléfilmé te buñ bindee téléfilm yi ba pare bala ñu koo jàllalee ñu ngi koy jox modifié waat ko nam leen neexee ndax dañuy dem ba téléfilm yi da nga naan ndax lii ñun ñoo tax ñu koy def wala waa bitim réew tax ñu koy def ndax fi mu ne nii bo xam nga wax nga ay daare ko ca yooyu dañu laan yóbbu ci àll ba da gis tee ni léegi nag xoola téléfilm yu bees yëpp lix lan lay wan lix lan lay wan ni ngay dóoree waaw ni ngay dóoree ni ngay teriyaane nit ki ni ngay
2: thème yoo xamante ne ñu ngi koy dund
5: waaw mais xam nga tey jii nii bu fekkee yow thème bi ngay dund ni ngi koy wane nit ñi bokkut ak ni lañ koy jàngale bokkut ak nañ leen ko waroon a jàngale du mën a bokk
2: contenu bi daal
5: waaw ndax tey bu fekkee ne da ngay wane ne nangam ak nangam de ni ngi koy defee ña ko doon def nii ñu ko doon defee baaxul nii lañ ko war a defee waaye dee laaw dañuy ci film bi dañuy mujj jox ki nga xam ne mooy def loolu favorie ko favorie boo xam ne nii daa nekk te loolu film da daan def ñi daan def ñaawtees ñëpp ci film bi am ci jàmm ak salaam seen muj day daan da daan jafe lool
2: non léegi dégg naa la baax seen muj mën na jafe sax ci film bi
5: waaw
2: mais da ngay gis kuy def loo xamante ne doo nangu ko mais bu génn day doon a star
5: très bien foofu lay wax
2: ñun tey dañ koy invité ci plateau yi
5: waaw
2: dañ koy kii man foofu ànd naa ca
5: waaw
2: léegi yow tey da ngay gis ku fi woon film ni la
5: waaw
2: je regrette
5: waaw
2: ko lan la
5: waaw
2: mu ne la am na parti boo xamante ne
5: waaw
2: nit fekk na ma sax ma taxaw mu songo ma
5: waaw
2: jote seeg man
5: waaw
2: puisque li ma ko jiwoon
0: waaw parce que xam nga baal ma foofu Moustapha dafa am lu ñuy tuddee satire mooy tey dara soo ko bëggee critiqué
5: waaw
0: danga ciy ëppal
5: waaw
2: waaw loolu
0: danga ciy ëppal ba waaw danga ciy ëppal maanaam tey bu ñu doon gis tey koo xam ne jubawul ak goroom maanaam bu jur jëkk yaayu jëkkëram
5: waaw
0: misaal rek laay joxe nekk loo xam ne moo jaar yoon mais misaal laay joxe moo ne bu nekkee goroom gorob bi wax ko benn bu yam ci wax ko ñaar moom da koy wax téeméer ba sax dem ba dóor ko xam nga loolu la ñuy wax satire maanaam dañ ciy ëppal donte loolu sax nekkul lu baax mais dañuy fexe pour
2: téye la
0: maanaam laal sa sensibilité ba nga ne ay kii moo bon
5: waaw
0: comprendre nga parce que boo defee loolu rek am na ñoo xam ne da joué nañ téléfilm ñu dem comme suñu pape Goldberg Diagne
5: waaw
0: moom dem na marché nee na am ku yore di dugg jël jën yi dóor ko ko
5: waaw ne ko ni ngay def
0: ni ngay def Mam Seydi
5: waaw
0: ah du kii parce que satire bi mu ci def la mais léegi nag ñun def téléfilm yi actuellement defatuñu satire mais dañuy def promotion wu lu bon waaw loolu médiocrité boobu loolu la manam dañ koy def de telle sorte que yow ci sa bop da nga nan li lu bax la alors que du lu
5: dañ lay fey ben film nga arrogance rek suba télévision yu bari ak ak ak yenn scène di la wo
6: ngir bëgg wala man nga di scène ci rabu bi
5: wala da ci wax
6: la nan du mu jé li bu mu défé
0: di wala di jël ci mom sax exemple tok ci plateau di jël ci exemple
1: assalamu alaykum
0: du lu bax manam médiocrité
1: émission bi di daw rediffusion la dañ ko tégat
0: lolu lañuy sax joxé manam tay buñu doon jox jox nit récompense
5: wow.
0: Au lieu que ñu récompenser ki nga xamné mom limi def jaar na yoon mais ki def lu safanu mom lañuy jël diko promouvoir ak diko jël exemple ak
6: yoon na moy dam solo ñu doy lo lolu mën nañ ci def nañ émission sax mais dañ koy doy lo japp ni mën nañ ci li yépp nak néw ñu li def téléfilm wala télé réalité wala ñu nek ci cinéma bi té ñun baaxul wala dañu mel nenn ni dañu bëgg ñu gëna xolaat contenu parce que ñaata ci ay théâtre ñoy daw Sénégal man damay tweet parfois amna ci yo xamanteni sétano leen ci télé yi mais xalé ñu koy sétane ci YouTube bi dama ci gis ay xalé man gis na ko xamanteni dama ko xamni bima gisé limu doon jouer def ma titel
5: tay
0: yeu sandu théâtre dañu ni rek doole tam nañu baat
5: doole
0: mais sa des téléfilm
5: doole gën jox doole gën joxon Sénégal mais pourtant ensemble lañ ko woté dé mais tay am rew bu féké ni justice ba dëgëru amul sanction kenn ku ne lima neex rek ak nima ko santéré nga koy défé
6: jere jeuf wala amna ci solo tay ay fata thème bi mo bëggon ñu waxtané ko moy débat politique bi bu mëna débat politique bi nak dañu warona porter le débat politique vers l'économie vers pétrole vers nangam xam nga mais légui dañu gis ni débat personnel moy am man damay gën rek songu ay fata wax ci mom lu ne ay tata def na li legui damay jéggi ay tata parfois damay wax ci wajuram dama koy jéggi wax ci ay domam domam nek di jang wala nangam may def ay allégation yo xamanteni man leer na ma ni li moy lolu mais dama cey top di wax dañ ci gis ño xamanteni buñu waxé li tay suba nit téxi ko té bu téré man duma gis yoon jog def djégo waye koku day wax legui nga gis ñu génné lamuy wax amul parfois ñu gis mën nga songu créaté mën nga songu bu ñëk dañ dañ am ci politique mais légui ñay atté sëriñ sa ku nekk mën nañ la song lolu nak naka nga ko jangaté débat bi wacc bi mu wacc ba yegg ci légui dañuy xastandé mais nekk defatu ñu débat bo xamanteni dañ koy yéggal mu jëm ci pétrole dañ ci wax mu jëm ci économie dañuy wax ci def caché bi dañuy wala buñu démarré def caché ci saga da lañu mucc waaw lolu ban jangal nga ci am en tant que taskatu xibaar yow mbokk yi 88 la 628 0618
0: ñun Sénégal man en premier dañoo am ben naka la ko mëna waxé défaut bu metti xamné moy dañuy parparlo parparlo luñu ëpp mom lañuy def légui nak débat politique bonul parce qu'il y a politique économique, sociale, etc. Bari na luñu mëna waxtané lo xamné puisque nénañu ñun ñëpp dañoo taxaw né ku ci nekk da nga bëgg réew mi té da nga bëgg réew mi avancé réew nak li kay tax avancé bokk na ci économie bokk na ci le social manam dekkin wi nekkin wi yoyëp ci la bokk na ci culture bok na ci santé bok na ci éducation ak yenen environnement bari na légui nak yoyu yep nak buñ ko bëggé waxtané ñun dañu wara xol li nga xamné mom lañu wara apporter ak yoon yi ñi nga xamné mom lañu wara jël pour ñu am avancement ci côté bobu wala ñu am fa souveraineté wala ñu am fa et cetera indépendance yoyu yep ci la mais ñun dañuy wax né politique yi xeyna moy ñi nga xamne ñom ñoo am parti politique ñoo am xeyna carte parti ñoo nek militant ak yoy mais du ñoo ñu kessé ñepp la tay man ak Mustapha buñ doon togon di waxtaan rek ci walu ci politique ci walu économie tay bo ñu buñ deful attention amuñu xel lool wala amuñu ko xamne war na mëna tok sax neñu délo ci ñu mën nañu xex té lol
6: c'est
0: économie rek lañ togon di wax manana da réew mi manana nan lañuy def ba ñuy fay taxi taxi ñuy fay fan lay dugg wala itam nak taxi xeyna peut-être impôt yi tek jigen ñi bari na par rapport ak ñi nga xamné moy goor ñi ñiñ tek sel liñu tek célibataire liñ tek li et cetera lolou kété kété la entre guillemets man nañ ci xex alors que wone nañu mëna
6: ko baye fa débat ba
5: wa baye fa débat
6: bu dugg ci laaya sa morom personnel
0: nangam nga nangam nga nangam nga ñu dugg ci vie privée jall nak
5: waaw
0: ay mbokam ay né duñ ci am dé man sañ na sax daadi dem fay di ko xamné dana na nak liveal mo
6: Mustafa ñu bu dugg ci deuxième point bi fa la jëm
0: ko
6: dañ def ko
0: wa ñu tek ko sama baara
6: deuxième point bi fa la jëm Mustafa fo ñu duggé dañu dem est-ce que du mbir mi tamit ay tata ko lié ko wax ci lo xam tay ñu ëndé ay tata ñu nako kat en tant que journaliste tay ci presse lañu wax ay tata tay yang kay wax lo ci li mo xam économie ñoo ndi Aboubakar ñu nako tay économie yow li sa domaine la wax ci Mustafa yow kat auto yi sa domaine la wax ci ku nekk ñu dox la watu kullazi aqina qaw 88 628 018 ku nekk nga war ko jox limu mom légui ñun est ce que du problème activiste yi ak chroniqueur yi ñu andi légui ak tamit ku nekk di wax te da ngay wax ci lo xamanteni maîtriser wu loko
0: wa xam nga man
6: ak tamit amna baat bo laal legui bo am solo muy par par lo bi waaw
0: man xam nga meun na baña xam maîtriser mané les rouages de des finances de l'économie ak yoy mais manké dundou parce que ma ngi géré keur manké dundou géré na njabot géré na dom buy jangi lañ cey fay nangam nak lool yépp xam nga xam nako buma yamé ci man nan lay def rek wala rew mi état nan la wara def ba man lolou ñu yombalal mako problème du am
6: wa légui nak xam nga dafa am ci côté bi lo xamantene dañ nan ay chiffres la
0: wa
6: li macroéconomique la
0: mu nga non
6: li ki la croissance bi la li xam nga yoyu bo ci duggé té amo ci xam xam
0: té amo ci xam xam wala
6: bu yagge mën nga frustré wala da frustré ki nga doon waxal
0: mën nga non
6: mais est ce que jar nako est ce que djégg fofu
0: jaruko lama ci xam la cey wax
6: waaw
0: légui mom su fekkone par exemple ki yow Aboubakar yow ya invité ko xamné c'est un expert mais man dama koy dégglu pour jëlé ci mom légui mais nak
6: wala mo koy jox tok ay question
0: mën nga non légui nak yow soko lajé soko laj waaw fa lajé soko laj su ko Aboubakar lajé wala man ma indi lim leneen lo xamné déggéwumako non bu mu met nañ ko waxtané rek ba trouver terrain d'entente mais les débats personnels
5: bari lolo ko yak
0: mais débat personnel sax li wara
5: da ngay dékkou né ki kat mi ngi bokk société civile mais bu féké né société civile la du dem ki kat économie rek la xam waaw waaw économie rek la xam et tay da far day depp sifuri xam nga tay ji comme ni ko waxe tay ji
6: bu
0: yamul ci fat day par par
5: tay buma déggé ñuy wax affaireu affaire man damay
6: non lolou
5: buma ko xamal sénégalais dañu wara xam seen xaaliss mi dugg
6: non d'accord mais
5: nak ñeñ ñoo
6: ko xamal ci té affaire non mën nañ bañ ci té mais ñu wax rek
5: non
6: xaaliss sénégalais fi muy
5: xam nga lolou mo xew motax dang ci laal
6: bañ ñu dem ci benen
5: non non du dé dang ci laal xam
6: pour laal ci
5: affaire indi
6: affaire lañ baye nga
1: xamé assalamu alaykum mbokk
5: mais nak ay
1: sénégalais di daw rek di fusion dañu ko tégga
0: waaw
5: xam nga da nek affaire bi continuer rek ndax xam nga tay bu fekke dañ ne mbirum xam xam lañuy wax wara mbirum économie
6: tay éducation sa mën na ci wax da ngay gis ñuy wax éducation
5: nga
6: gis ku taxaw ni Aboubakar yow ya demone ñu lay moccu fele wala ñu lay masse fele
5: kenn
6: yow ya fi waxon li wéddu
5: ko ñu wax tay dam dañuy sénégalais du xol nit ki ci contexte man bëgg comme li nga wax sohna Aïssa far far lo baxut nit nak man na far waye nak li tax ñun ñu wara yew ñun askan wi nan yeneen xam wax ji ban contexte la won wax day am contexte lélé ñu ñew wax la dara té jamono joon la ko waxé loolu nga mënon tontu bu ndé ba ci kanam la nga waxoon bu féké dañ la laajaat lu ko jégé ci jamono jëm tollol ci nga mëna waxé tay jéné bu féké yalla def nga jëm ci nawet bi nga dem ci nawet gis gerté ji sax bu baax rafet lol bo fa joge da nga nan gette gi taxna bu bax machallah legui nak bo fa joge delsi wat fek ne ay gunor wutuna la wala nangam lan ngay waxat gette gi de wax deug yalla ni mako gisse awma ci yakar legui nak ban sénégalais mo wara yew ci façon waxen yoyu muy ki def économie ki wax économie ki nga xamne ci chiffre lay wax ki nga xamne day wax li nga xamne moy soorante moy rew mi lan la meuna jariñ lan lan meuna jariñante ndax tay dama koy yagg di wax da no ne ci rew mo xamne rew marché noir la marché noir bi nak monu sonol ba tax munu ñu wax ci économie tay ji rew mi bu jaaroon yoon kenn du jëndum xaar ci mbedd mais xol nga yek ci 300 000 fay ko nit mu jox lam xaar ta amo facture mais ci ban rew lan ne
6: Moustapha ya nga wax lo am solo lolou dama ci bindu wax ci tay état amna xal bu koy romb
5: oui
6: té lolou waro na ci
5: nit amna ci tégué ay daral ay daral jappalé askan wi nélen defon nañ len
6: dox du ben fay jouni xar nit jënd xar téméri jouni
5: wa def amul facture amul dara légui yow manon nga tourner sax xar mi ñu né dañ ko sacc légi bop amo fo sukkandi amo facture djelo photocopie carte d'identité ki la jay xarmi amoko légi ñun marché noir bobu mono tardel waron na jay katu xar bi ñu xamne ki ap éleveur le day commerce ci xar bi
0: lolu ngay wax non
5: hmm
0: xam nga deug la
5: waw
0: lu am la solution la waye man mi nga xamne tay ma yar xar sama keur
5: waw
0: gene ko ci mbedd mi diko jaay man maka dul nangu
5: dang ko wara nangu
0: xam nga su boba lan na lay wax Moustapha dama nan nga bal ma ci carte duggé gëmumako mais dama nan da nga iñan
5: waw
0: wala ma ne la da nga soxo waw
6: mu nek la débat personnel
0: légui nak taw li commencé mu nek débat personnel
5: tay yow war nga xar mi nga jaay sa kër gi nga ki ñew diko jënd nga défal ko rusiné man diw mako jaay xar sangam xar momu sa xam nga ñi ngi ci jema avancer ci kaw sa may ñom nday xar mi lan lay wax ak baye xar mi fam juddo key mamam mais da no wara joggi waaw da no wara joggi ci marché noir ñun marché noir bi monu tardel
6: légui xam nga lolu débat
5: waaw
6: tay lolu comme niko ay sa waxe dang koy yëkëti
5: waaw
6: nit andi da nga contre diw
5: waaw
6: da nga gis nga Sénégal
5: waye ko fi mësa yëkëti lu baax sonu nga
6: waaw légui
5: fi mësa jubantéw nit sonu nga
6: non lolu wër la
0: man légui nak amna ñu ko xamone ñom xam nga amna il fait un temps amna ñu xamne daawu ñu répondre ci yenn provocation
5: waaw
0: mais légui ki nga xamne néwul ci dëgg waxuko day def safan waye kay wax deug mom da ka cey top gën ko def
5: yow demal fi rek ci fi demal fi ri 5 bo fa demone di jënd ndawal dongo buñ la man nañ la jaay xarum leum bëkk dembu man li police 4 no fek police 4 waji am xar non non police 4 no fek bëkk dem tay la
0: am
5: jeudi alchemist police 4 ben waye lan fa indi mu rayam xar ba def ko ci saxo fekke na ba rendiko dal waye xamuñu xarmi da ko fekk mu dem mu rendiko xamuñu da jël yefi jamm rendiko ci sta kom la ko def yoru pous pousam pour gaay jele kon côté poste médi sax indiko commissaire medina jafé won
0: na lo am na sun tag lo xon ñu né xar mo xamné da doon waji décomposé wu mom
5: man sama kalam dama cey yam bu baakha ba tay ji man na cey def reportage sax waye tay lool lepp luko indi moy nan joge ci marché noir bi jema nité ñun marché noir bi
0: débat noir bi
5: waaw
0: mom la Abou Bakari indi tay
5: waaw
6: légui marché noir wax na ci
5: waaw
6: débat noir bi nga xamanteni bu ñëk
5: débat noir bi débat noir bi lay gëna bon sax marché noir mu
6: débat da daan am
5: sét
6: ay sa tax xam xam oustad mam cheikh lotta ñu paré Moustapha ni ah man de lima jëlé ci diw gis na ni mo gëna wër
5: li
6: diw doon wax puisque diw bi muy wax daf ñu jox chiffre jox ñu dat jox ñu année wax ñu kan mo fi néwon ki mu ngi doon andi lu leer keneen ki nak day wax mais mënu la jox chiffre xam nga loolu mo doon nekk débat
5: marché noir bobu nonu joggé ci bu lu nexé man nak man amna
6: xar gënë wañ ñu marché nañ dem ci débat
5: amna xar bu ma yor sama kër bama koy jënd
6: bi waji xar mom baye ko sa kër
5: non non bi waji ñëwé dama ko jaay ñu xawa jubo tap sama xel di jexi jaxa heure bi dama nako am sa carte d'identité kéro dama gënël carte d'identité ma bind dat bi ma jaay xarmé yépp ma denci si que lolu ki bëgg jaay duko bañ mais ñan nang koy labérenté
6: wa mais Moustapha fo sama dama fa gis lenen jaayante bobu
5: nan yi labérenté
6: tay buñ néwon ci mairie bi faaw kenn ñew yëkko amna représentant mairie bu ko war won mën di yëk
5: waaw
6: koku tay bu ko yëgé ñu né mairie bi amna ci 200
5: waaw dafa day caisse gi lay dugg
6: bu yagge assiet fiscal bi fo ñu
5: xolé yaatal xolé yow jaay kat di xari buñ jaayé ba dem fiñ baye jaay mi lan fay daj pour défarat ko dana len indil ndox lu ne dana len ko indil mais tay yu sew sew an yoy
6: yu ko centrale sama jël en charge lool
5: mais localité bimu nek da no wara jariñ wa localité ba dara
6: fofu la jëmon ak
5: yow waaw
6: légui paré nañ ci lool débat la
5: waaw
6: mais légui Moustapha man dama gis ni débat yi tay ay sa dafa ndina sank chroniqueur yi activiste yi dama lay val da ngay débattre ak nit ci biir débat bi mu teg xam-xam yow nga wuti keneen neexal ko di ko génnal loo man saagaal ma ko nga gis télé boo xamante ne day jël chroniqueur boo xam ne leer na ko di kii day saaga wala bu bëgge saga xamul nu muy saga mën na pirsi yap ni diko dundé ñu dem andi ko tek ko nga dajalay chroniqueur yo xamantene ñom ñep ño bok ben angle bu ñuy
7: tiré
6: un débat bo xamantene dafa won équilibré ku nekk wax li ki nekk wax li ñu xol mais ku nekk bok ben angle bu ñuy tiré té ñom ñep ci ay sata lañuy tiré wala ci Moustapha wala ci Oustad Mame Cheikh lo mais légui lolu bu yagge arrêté wuñ ko dina am ño xamantene mën nañ la song mën nga leena song xamuñu lan mo fi seuss ñu andi fitna
8: waaw mais gis nañ plateau bo xamné songante
6: waaw
8: kenn wax ci ben politique kilifa politique
6: wa man koy rappel wax na deug
8: president la wax kamu togalon
6: bo debatteuram
8: jox ko waxate nangam
6: dako song kay
8: balami sa da tammi ko don song da dag fu ñaaw ba pare da diko song
6: door ko doori
8: mais lolu nak buñu ko continuer fitna bi da fay law ci rew mi yeb du yamati ci plateau yi
6: ay tata ba ci touru émission da jël ak émission tuddu ko confrontation
8: mo nga non
6: lolu moy lan
8: parce que amna
6: doko ay nangam melni ku rek ci beure
8: xam nga amna ta ñu doon def ci walu lak wolof émission bu doon ci lak wolof bay fall day indi titre émission yi ñi nga xamné daf ko dañ ko wara dak waruñu ko fa def
6: tout à fait
8: nak boko xolé bat bi da fay am nek en contradiction déjà ak synopsis bi
6: 88
8: 128 ñaarel ba moy son defé wo ñëwé def ça son defé sa plateau Abou Bakri man ak Oustad Mame Cheikh lo ñu tok ak Moustapha ñi ñi poser ay questions ñu né débat la ñi def débat il faut mam kon débat d'idée faut mam contradiction manam ñun ñëpp bokku ñu ni ñi gissé
6: mais
8: bu sa émission di jeex normalement yow war nga mëna def synthèse li nga xamné mo fi xewon niñ fi jota wax war nga mëna def synthèse bi pour ñi nga xamné ñoo ñu doon déglu ñu né ah kon kat ñi fi lañu déppo kon solution baangi ni malheureusement li ëpp ci débat yi da ngay gis bu ñuy paré bala ñuy paré sax le présentateur moy yakamti mu jeex daf len di taxañ ne nañ ko tejj gaaw wa liñ ñu mayon jeex na kon nañ ko ki fi parce que mënatu ñu ki ñu tejj
6: parce que la ñu jëlé ci ñoom ñaar ko ngonté songu kay présenter
8: wa parce que mënu ci def centaine
6: puisque bu nekutone masque noir
5: auditeur wa débat noir bu fekkone du débat noir auditeur bi dabé sax day muju xam lan moy wax bi
8: wa
5: auditeur bi dabé warna xam ni ci lan lañuy
8: waxtaan
5: mais féké yow émission bo dabé sax da ngay muju do xam liñ doon waxtaan
8: fa ci xolay doon
6: do ngi ben émission bu mo gis soxna mimi tirwe moko don def bobu nekkon na jeune ci émission politique amna ku mu jakar lolo ñuy débat ñom ñaar ku nekk di tek say argument buñ lako tégalé tay yow mi judd bala émission bi sax dang koy mëna sétal nga gis débat bi ni mu doon civilisé mais ñuy dem mbir mi di gëna tilim
7: di tilim rek
6: légui ma gis ci lo xamantene ay sada ci commentaire yi da ngay dégg ku ne eh nangam tanal nangam yow génn ci commentaire yow ñi ñu ci débat ci nangam loolu mëno ci indi argument mëno ci contre indi contribution tay buñu né commentaire dañ bëgg ku contribuer bëgg ku indi commentaire bo xamantene dana dimbali ñu togon ci plateau bi et puis dana mëna relancer waat la débat mais ci biir fofu da ngay gis ku am problème ak waaw ay sada fofu lañu tok ñom ñaar diko fa régler fofu tamit Moustapha
5: wa moy débat noir bi ni wax rek xam nga mbir buñ ko debut ci
6: xam ni sétane sax joxatu ñu jëm
5: waaw
6: lañuy sétane ni ñu koy jox ñu ñu cër
5: aduna xam la xam moy teunk aduna moko mëna défar ginnaw bi nga amé xam ba paré ngay jëf té jëf ji mëna sel waye fi né bo amé
6: lo xamé dañu ki dafa xamati
5: bo amé xam té jëfo itam do am ñari ndax xam da fay laaj ngay jëf tay ji bo amé xamu garab nini jëmbaté garab nini défé garab nga am xam bobu té jëmbato ben garab it do am jariñ kon moy waxtaan ni waxtaan ci biir télévision yi muy nga dem ci walum économie ndax tay ji mbir yi dafa yomba xam tay ji imaginer bu magal Touba Diallé ñu daldi ñi xamné seen wal am nañ ci walu xam ñu daldi tek Touba kat bimu Diallé digënté Dakar ba Touba nangama fi né ah dëkk sangam de gennon nañ dañ doon jaay seen ndox ñi am nañ ci li ñi am nañ ci li ñi am nañ ci li ngay di tek yo xamna ni ki rombu même dana sawar ci sax bu toloté fofu jënd ndax xamna ne mom limi def mi ngi jariñ réewum mi ngi jariñ réewum ñaaral bi tam mi ngi jariñu mom ndax tay koku bu fekké ne ñi indi débat bobu leeraluñ ko ah bambay kat wala nga bambay xumbu nga ñew yam bambay ne wa ndax xana fi day magal gi ñu ne non magal gi mo impact bi mo indi li wa mo impacté bambay nga ne ah kon wa bambay nangam ak nangam nga dem jaarem nonu nga dem fenen nonu banque ya fa nek nga gis affaire bi chiffre d'affaire bi dox touti ci débat yoy buñ ci doon waxtaan ta wañi par parlo bi légui sene tay kat kay ma la dé ñi débat ci débat yu mel nonu sénégal yi rombu nañ len dé da ngay noppi ñu xamné yow mi li nga doon wax aju tum ngoñ
6: wax fay lay
5: dem.

0: laaj bi moy diw lo xam ci diw
1: dede 88
0: lo xam ci diw ak tax diw nangam ak nangam bo dajé ko xamna ni yena bokk xalat man na wax lu ko neex diw leg nga demat ci kene ko wa man de dama laaj diw legi ci diw way nangam nang la ci ko xet même chose da nga gis ben reportage bo xamne day ñew nga tek ko ci télévision mais ñi sétane ñep da ngay xamne li ay tapalé ko lal ndax mëno ne da ngay laaj te ñi ngay laaj ñep ño bokk len lu ni wax munta am bu fekke ab safan la yow ya djublu safan ba ca koko tang nga ñew rek dekk ko sami ko renako nangam ak nangam lo ci xam da ko orienter fi nga bëgg mu wax ca mais lolu tam xam nga ne mënta doxal presse mënta doxal media
2: tay manipulation bobu Moustapha yo ay tara ma rappeler len ko da nga gis ko xamanteni
0: way
2: def na reportage ni la sénégalais bari rafetlu wuñu nangam
0: waaw
2: mu tegg reportage nga xamni limu wax ni rafetlu wuñ ko gaay waxu ñu
0: bokku ñu
2: mom mo wax ni rafetlu wuñ ñom peut-être waxé nañu no xamanteni
0: na sénégalais gëna yewu ci média sénégalais
2: nga dégg ñu né rafetlu wuñu
0: média wu sénégalais né ci sénégalais gëna ubbi seeni bëtt
2: ñoo ja yépp ci aduna
0: ñoo dé ni
2: sa ñoo wa
0: mais ñoo raw xam nga dañ nan politicien bi day signaler gauche jaddu droite mais da naka ci sun média yi da ci ëpp da ci bari ñom da naka ci leen neex rek man wërna Abou Bakar amna télévision yu bari dañ may wo duma fa nango dem ndax bu fekke yow sa li nga bëgg nga li nga ma fay dojé rek nga bëgg ma wax ko dañ may teunk nit ki dang koy boko invité dang koy teunk ci lam xam yow lam domaine bam gëna min ci ngoy baye mo wax ko waye fekke yow da ngay wo nit ki ta bu nit ki ñëwé yow li nga bëgg mu dox sa plateau mom nga koy wax lo mais bu dé ñu am xel di xalaat duñ dango tok sa plateau ci ne bari na plateau yu bari ñu ci bari dematuñ fa
2: 19h50 minutes 10 minutes mo ñu def
0: hein
2: ndax deugal waaw non la
0: rien ndax tay
2: waaw mom non 20h50 minutes
0: ndax boko dé xol
2: légui déssé nañu 10 minutes
0: bo xolé ba ci biir mais ay média ngi fi yo xamné ni ñan toy jël ñep da na ndax man nga dal ci kaw diw boko assumé ñu jël la boko mënta assumé ñu na la lambel fenen té pourtant lool doxulut média
2: ngay na fofu la ñëw ci ay satan
0: oui doxulut média
2: yor régulation bi ay ñom yu melni tay ñun ñu ko mëna xolé en tant qu'ay sénégalais de loi ñu mëna gis lu melni tay autorité bi est-ce que war won jox ñu né nañu assumé ki bi débat public bi fexé ba milmi gëna leer ñu xol ñi wax pour réew mi ak ñi wax pour seen bop kën téréwul débat bi tang bu féké xam xam rek ngeen tek gëna wër la rek fofu amuñu ci problème mais débat bo xamanteni yow tay li mënu mako wax Aïssata mën nako wax dina féké ba Aïssata tok ci plateau mom buma ko joxé micro rek lool ma bëggona wax yépp té mënu mako wax dana mako waxal waaw
3: légui nak
2: légui nak ñi tok ci plateau ma yéggali ban def accident lami paré ñu défal ko sanction mu génn nga nako ñu watal tok koku bala togat waron nga xol ndax accident lamine bamu defone ndax diñ ko ni moytul accident lamine parce que accident lamine mom bu xasse ba ñew défarat ko du yomb réparer
3: légui accident lamine bobu dalay jox promo fi ne plateau présentateur da ci am responsabilité
0: bu mag
3: wante rédacteur en chef da am responsabilité ci li nga xamne moy plateau yi ci nga xamne moy responsable rédaction comprendre li ki nga xamne tam moy xawma nak lañ koy tuddé parce que amna organe yo xamne amnañ
2: coordinateur
3: wala muy coordinateur émission yi tam directeur de publication amnañ ko am ñoo ñep dañ ci am responsabilité mais le présentateur amna ci responsabilité bu reuy
0: parce
3: que mom moy tok ci plateau bi moy distribuer parole yi mom moy poser question yi mom mo wara réguler li nga xamné mom moy ñi plateau bi ku nekk temps de parole bi nga am manam bu fekke 2 minutes la 3 minutes la nga respecté ko so ci paré mu dag la mu bayyi jox kenen buy wax itamit sama vis-à-vis may ko mu wax bañ ko interrompre am ñu xam bo le interrompre ñu songu la
2: légui nak amna photo bo kon wala xamna dañ ci ñew da ngay gis man ma bayyi question biñ ma posé di wax ci Aïssata présentateur bi warona arrêté
3: lool warona arrêté lool
2: té lool bu mala bayyi nga jéxal Aïssata dina tontu
3: waaw
2: waaw
3: da indi parce que boko bayyi mu dem bu continuer man tam suma paré dama ko nan dag may ma wax ci li mo ma ton ko ba nopi doli ko ci sama temps de parole
2: non débat personnel bo mënu nga ko téré
3: waaw waaw pas de débat personnel liñu fi indi li la nañu ko wax
0: waaw
3: yegi nak mo am le correct le conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie
0: ñu ñep ay commande lan rek
3: nek fi ci réewmi nga xamné mo moy réguler lolu ci média yi man may wax toujours né éthique nit ko jang ci école lolu la gëm
2: éthique ko jang ci
3: école si sa éducation de base nga koy am
2: sen wana gi keur nga koy jangé wala ci wallahi
3: loy namp la nga xam ko mag ak mom
2: wallahi
3: legui nak fo jëm fu ne dang ko fay yobale ak liggey bo meunti def mo xam da ngay bay mo xam journaliste nga mo xam économiste nga len lepp loy liggey mo xam ci hôpital la fenen lepp dang ko fay yobale moy tak nga xam yaay yow yaay kan la la fa yobbu waye nga xam ki nga xam ne mom ngay jëflanteel moy kan légi nak mu am règle de déontologie moy tay buñ waxé tay ji ni journaliste bi kat day relayer information nou ko wouti fa nga xamé ni fa la information ba nek na bu ko outil dé fofu ba paré ba mu ko lér ko ni information bi li mom c'est avéré mu dok ko mëna joxé
2: benen bi su féké dafa laal ay sata mëna laal honoram
3: wow.
2: Dé information bu baax
3: donc non té bu baax la
2: jema am version buma dewe tam ba lolou yep dajé ma xamni buma ko génné limu yak day nara ëpp
3: mu ngi non
2: ma préféré buma koy suwar tamit waxé ko no xamanteni duma togn kenn ci ñom
3: mu ngi non
2: buma ci jema andi dara du yok
3: dara ñu yok dara
2: waaw
3: buma nek lo xamni da ngay dem ci vie privée nit ki pour yakal ko pour lolou yep moins les règles de déontologie té nak correct fi mu sukkandiku mom ak ki ñu mu tuddati CNRM ci texte yi nga xamné mo ngi ci code de la presse bi
2: mais nak man dama ni correct bu def correct bu defone ligéyam presse yépp correct mais correct nak def na dessena def ligéyam puisque bu defone ligéyam presse yépp na correct
3: mom conseil lañ wax le conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie mom des atout
2: wa mais xam nga bo atout
3: des atout des ki ñu menacé té gëmuma ni mën na sanction
2: wa légui nak bo atout ba paré xamna di nga def li ñuy wax bo paré di nga def observation nga dem yabal jox wa CNR
3: ya le tribunal des pairs
2: wala tribunal des pairs nga ne len man de li mang koy seddu
3: du wala
2: mais legui man damay deg ay journalist yu mag yi ndon so
3: ñu ñu wax ne ñoy ñu
2: wa ñoy ñu man ni
3: dina ma bal nak
2: tay ku ci wax rek nga tax sa
3: nga tax sa gemiñ parce que dañ na wax li li mi def journalist
2: bi wala la legui am ci menen bir bo xamanteni dañ koy seddu ki mom télé bi parfois mom moy manipuler ñamu tek fofu ñamu tek fofu di manipuler information bi japp sénégalais di len manipuler di len ko jox puisque chaque jour nga gis rek ak réseaux sociaux yi ak nouvelle technologie ay sa day wax li tay ñu tek bi mu waxon demb ak bi mu wax tay ñoñu tamit am nañu jabot xana warna jomb ne chaque jour ma wax ci penc bi lu ñu genn ni li ni mako waxé won tay ak ni mako waxé tay du ben wa rawati na nak buma deme jakarlo ak yalla fofu tamit lan ngay jox ni tok ci plateau bi di wax war ci tedd yalla war ci tedd ngor bi won ci tedd pejim bi
0: ñom ñepp lim fi wax lepp buñ ko teñké problème justice le sénégal am problème tek mbir mi ci yoon man damay yobante sax borom xam xamé ndax magistrat yu magi amuñu droit di géraw ñu dajalo doonu dank nelen kenn dootu wéñ suñu loxo ndax am rew bu fekke ne ni dani kun japp mais xola man damay dégré ceci ci yow amal ta xaliss rek togn nga dugal na ci kasso bi fay nga ñu bari ñu wër radio yi nan diw nan ko bayyi diw ni nan
2: di
0: waaw
2: suba man lay dé
0: waaw xolal ne ci radio yi nan tal tal tak amna leneen benen phénomène bu fess bu feñ muy ñi do ñi wax sa xalaat ci radio yi dañu am ben groupe WhatsApp légui yow lutax ngeen am groupe WhatsApp man ma am sama plateau bi ne aljuma ba aljuma ajuma lañu def luway wax luway tem bu way wax indi legui yow yenen tem nga indi sa tem gaay 10 personnes duggu dewe jël sa tem bi ngeen di tek ne indi sen mbir dama koy deglu legui ñom ci groupe WhatsApp xala bi da no yor groupe WhatsApp legui groupe WhatsApp dan na ne luma 10 nañ dugando ci radio sangam buñu duggé nañ duggu radio sangam buñ fa duggé nak xamuñu ban tem lañu wax waye nan wax ci diw ah allo woy man de waaw wa nan baye diw ngane non man dama bëggone ñu wax ci économie mu ne non wa économie buñ bayul diw économie du dox mais ci ban réew lan né légui ci man réew lan né ñun da réew mi problème justice lan am justice bi mo momagul bopam justice war na atté kenn du wéñ loxom
2: ñun rek ño momagul suñ bop
0: waaw
2: buñu momé suñ bop rek justice dox
0: justice bi mom moy problème Sénégal
2: wa mais légui nak
0: ci lepp
2: justice dafa yaatu dënd rek ñun ño momagul suñ
0: non mais justice bobu buñ fi pouone am yo xamné buñ leen ko bëggé def mais ñom buñ dé politique bo né da ngay def justice
2: Je suis un peu plus de temps. Waaw waxtu
3: jox wa xamna taggo budul tekkali ko rek amul bekte tew ci jotaay bi bëggoon rek lancer message bu ndaw ci walu débat personnel yi ñuy def Sénégal kenn mënu fi xass kenn ko fi xass rek bis dina di nga xey gis ne sa bop nga xasson ndax yaana bok kon ñu baye ci xel bu baax ñu ni neen
2: jërëjëf ay fata ñu di gaay dajé lëndu
3: wa inshallah ci l'équipe du matin
2: waaw japp ban heure
3: 9h30 ba 11h
2: inshallah kon vision samedi bi di ñëwaat inshallah ñuy gërëm Moussa Mam Cheikhlo mo assure wone technique Dakar Touba Abdoulaye Sam Moustapha Goli
4: Louga Seigne Cheikh assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñi ñu doon baye xel ñëpp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم السلام عليكم مبوك جولي مبوك طالب يي مبوك تيول اك باغي خيل سين ايميسيون ماك بي دي ليرال خام خام غنجي اندك سيني مورتالا بوكو ديفاي كون مي ايميسيون بو خام سي دي لنكو جابو جابو داي ام سي راديو بي دي تيينير دي لنكو جابو يين مبوك يي دولي ايميسيون بي بوكو ديفاي كون مانام damay ñëkke ci fièvreu gorgu tele ci walu sey fièvre bo fi leral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la te bu deñé dootul ñëwaat gorgu tele ci walu sey lan mako indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi tele ci walu sey to cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey fièvre infection day indi tele ci walu sey fièvre bobimet day indi tele ci walu sey fièvre tankimet day indi tele ci walu sey fièvre ndiglimet day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey lépp li xéttu sous xéttu drogue day indi télé ci walu sey moom nit dañ koy sa safara faj ba wër dañ abal la té bu déñé dootul ñu wat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind aïssé ko sa whatsapp wala nga waxal ko wala nga aïssé ko sa appareil wala nga bidou ci kayit muy 76 369 27 27 kep ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko kep ko xamni ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay wote ci numéro bi bo wote dañu la indil say garab waxal ni ngui koy defandiko man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 26 369 27 26 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginaaw gi metti fo mëna nekké ci Dakaru ak dëkk yi wër Dakar wala nga nekké diwanu Tawampal wala nga nekké diwanu tengé bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko naan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la say garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 numéro 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27. Képp ko xamné ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre gorgu télé ci walisa yi, ku bëgg faju fièvre tanki metti, ñi amé fièvre golapati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine, man nga woté 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 febar xol bi metti febar du ginaaw gi metti ñi amé febar yaram yi metti yaram yi dis bo amé febaru gemun gi am xet wala nga amé febaré dën bi metti wala nga amé febaru du ginaaw gi metti wala nga amé febaru hepatite A febaru hepatite B febaru hepatite C wala nga amé febaru infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 boko defé kon mbokki ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xegn tobab diga woyé mauvais haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin dig ginaaw gi metti bu fekké dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin fièvre séré day indi xetu gemin fièvre mboran moy siñ mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé fièvre dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin momi dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dig ginaaw gi metti fièvre ndig li metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di sér bax mbolam ñi tel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa keur Mame Abdou Cissé Dabakh yitel émission bi wa keur Mame Liam Lay yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmed Fouti Tall yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rassoul yitel émission bi wa keur Cheikh Ibrahima Fall yitel émission bi Ibissini Tiawlay Serif Ibissini Tiawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di sér bax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou Mousse Sonay moko xéxal momi defé tel émission bi mi ngi tel émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam soxna mam fatou mbake mom seigne fallou mom seigne sonay bu defé tal émission bi seigne sidi mbake mom seigne dan mom seigne abdoulat momi defé tal émission bi nek fi ci clinique kulabou rek kassor defé tal émission bi ak mbolam kuy tal émission bi di léra xam xam yeen ñi deglu radio jant bi 88.6 yeen ñi japp radio jant bi émission léra xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am japp len ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak seigne mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tienyer FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala ku bëgg fa faju fièvre asthme ku bëgg fa faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre digina gi metti fièvre tanki metti fièvre deun bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tru yalla and ak alcorane karim ku ko nan wër fo ma nekké ci dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci dakar ak dëkk yi wër dakar fu melni pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté jahay wala nga nekké côté temple man nga woté ci numéro bi mu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hypertension wala nga amé fièvre gemmune gi am xet wala nga amé fièvre mboran seigne mina ci wala nga amé fièvre yaaf bakani fat woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo ma nekké Sénégal woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngoy defandiko bu ko defé ma léral ci fièvre gorgu télé ci walu sey Touba biko woyé impuissance sexuelle lan mo koy indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey to cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golopathie day indi télé ci walu sey nakh bi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre golopathie yoyep da fay indi télé ci walu sey fièvre nap toab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamne ki boy dox sa loxey day fokh sa tanki fi mi lemo ci ombi day fokh carte glace liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxey muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram yi dis koku lañu woy fièvre arthrose wala olof nan ko fièvre nap dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu deñe dotul ñewat ku bëgg faju bindal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre deun bi metti xol bi metti digina gi metti tanki metti tank yu tang loxo yu tang yaram yu tang woté ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaan lu ci walu ubeku ñaan lu ci walu karangé ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu ñakam dom ñaan lu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dejlé ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubéku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay woté ci numéro bi muy 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi nañ duggul témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wër ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
5: ñu sant suñu ñaari waay bi ñoo koy sat defal nañu kenn defal nañu man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma walaw be me japp sama loox ma febaral febar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal làq waqi naan nim zaat maa ngi nii batu baar kàlla sama taabal jee booyoot munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam batu baar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yombal ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen
6: man bi ma ñëwee ci këram jeeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg gis sax duma ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaay ne di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam na ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoog moom ci kaw ndax nit kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nañu ko léeg-léeg sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi saa borom guddal fanam yàl na saa borom aggalew yoonam ci barki fausey ni ñoo ngi jéeg lu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn palaato barki borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di siyaar yéen it bu baax di ñaan seen tere bi yàl na ko saa borom jëmale kanam ci barki xaside yi ci barke weeru safar wi ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barki xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu
7: jëflante bi moom yàggugut waaye nag wax dëgg yàlla am sant nañ ci bu baax a baax
8: daal war naa toll ci ñaata fan wala
7: war naa toll ci ay fukki fan yooyu rek sant nañ ci yàlla bu baax nag garab yi mu ñu jox wax dëgg yàlla am
8: garab yi yow bi mu la ko joxee nan la la wax nga koy jëlee
7: benn bi dafa ni ma dama ci sangu naa ci bene ak benn saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi moom tuwaarkaal la wax dëgg yàlla waaw
8: yaa ngi gis daal ab ubbeeku bu baax a baax daal ci yëf yi
7: waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag
8: kon daal gis nga ni lii nga jot a jëflanteeg moom ak résultat bi ngeen am tey mel na ni kon boo ko bàyyiwul li nga bëgg daal di nga ko am ci kat
7: waaw xam nga jubóo moom day am yàlla suñ borom daal jubale nañu xam naa ne
8: ay co looy wax ñeneen ñi nga xam ñu ngi lay dégg te tey am lu mel nii nga am tey te itam wóor fu ne munuñoo fexe ba gis ku leen ko saafaraal ñu dégg tey wax ji nga wax te yàlla rek tax ban message nga leen di lancé ñoom
7: waaw ku ko dégg rek maanaam nga ñëw ndax sëñ bi moom ginnaaw mi ngi fi moom kër gi tamit sëriwut ku ko dégg rek moom da nga ñëw boo ñëwee moom yaakaar naa boo jëflanteeg moom suñ borom mën naa def maam juboo am ci ndax lépp moom juboo la rek waaw
8: ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek nga mos a njëkke
7: déedéet man yooyu moom mosuma ko kii sax moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni naa ko woo waaw
8: bi nga ko dégloo lan moo la attiré ba nga mën a ñëw ci moom
7: comme ni muy waxtaane rek ak ni muy ñaane ci alquran rek waaw loolu moo
8: dafa xam-xame daal wax ji
7: waaw waxtaan wi moom tubaarkàlla ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alquran daal waaw
9: tubaarkàlla man la maawaloo bi mu suñ fàllu waa dëkk géejo waay wàqi naa nim saat
8: gis nañ ne tur bi sëriñ
9: bi la min naa ko lool
8: da ngeen yàgg wala da ngeen
9: yàgg nan lool lanu yàgg lool waaye ci farata as sunna rek laa ko xam ci bëgg yàlla ak yonent bi sell ak sellal bëgg sëriñ Touba bëgg maam chébre bëgg sëñ fàllu bëgg sëñ Abdoulaye Mbacke mu sëriñ Touba bëgg sëriñ Saliou doon ab taalibe àqar di jëf def lu ken weddu di def lu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama di la dindi ak tawat di la teggi njaqari di la teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yud risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinne bo ñewé musafara wu da xam ngul tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibey la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla way li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek way li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
10: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ñu necc ay mbagam yi malaika yo xamni su ko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam su ko defena nit ki lepp limi wax rawna ca sét digëntem ak bawam man nak ma nekk jëm jo xamanteni ya suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran deug la te ma nekk jëm jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tego ci alquran man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wërefi ta dara lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci digey bu leer nañu duñ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawmako ci ay tiaxan xawmako ci waxantou xawmako ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni tay ji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci taw du nek ci xéet taw du nek ñi ñaka beuti seen beuri lu ram ñi ay taw du xéet façon taw bu nek ñi ay taw du lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
4: jere ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal dama dama yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fi duuy teftefi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp domadam bi fum tollu di yeey la min ni nit ko xamne ki fum tollu da yeey la min wi da ko yeey comme ni ñi yeey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu nit ñi toge assemble yow do bëgg tok ci bir nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ deglu rap ni mi def domadama ak nan lañuy tuubalé rap nañ ko deglu ñëwaat ci émission bi